ev xurtiya te dibû kulû derd Ferat nava Kurdistanê dihere li ser fejî mayûn û bombe danîne çawa tamûl dike Ferat tu kurdî lê kurdî bihişî